Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi, măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de Guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: cea în garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectare și transportare deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

ținem așa. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

că mai sunt. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
4: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați

0: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de Guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectare și transportare deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Alo.
1: Pe sărut, iubire mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

vreau să vorbim. Raza ce sperii, orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
3: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de Guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Bogdano.
1: Te sărut iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că-mi întorc de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa poți ești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de Guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut-atâtea atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă.

0: dragă-mea,
1: dragă-mea,
0: dragă-mea, dragă-mea, dragă-mea, dragă-mea, dragă-mea, dragă-mea,
1: dragă-mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. La

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de Guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul.
1: În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 069.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Noi reguli la salubrizare. Colectarea separată va fi extinsă până în 2028. Colectarea separată a deșeurilor va fi extinsă treptat în localitățile din Republica Moldova, iar veniturile obținute din valorificarea materialelor reciclabile vor trebui luate în calcul la stabilirea facturilor sau taxelor de salubrizare achitate de populație. Noile reguli sunt prevăzute în regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare aprobat de Guvern. Documentul stabilește reguli comune pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor de zăpezire, precum și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. În același timp, fiecare primărie va putea adapta modul de organizare a serviciului în funcție de mărimea localității, numărul locuitorilor și infrastructura de care dispune. Replica lui Putin după ce Germania l-a acuzat de atacul eșuat cu drone din Leipzig. Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Liderul de la Kremlin susține că autoritățile germane ar fi plantat dovezi și a lansat critici dure la adresa cancelarului Friedrich Merz. Putin a făcut declarațiile după participarea la un summit desfășurat în Kârgâzstan. Acesta a afirmat că Friedrich Merz se confruntă cu probleme politice interne și cu o scădere a încrederii populației. Cancelarul se află într-o poziție dificilă din punct de vedere politic. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, a declarat Putin. Liderul rus a criticat și politica economică a autorităților germane, susținând că întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Licențe pentru importul cerealelor. Proiectul ajunge în plenul Parlamentului. Un proiect de lege care prevede instituirea unui mecanism temporar de licențiere a importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase a fost susținut pentru examinare în plen de două comisii parlamentare. Inițiativa are drept scop protejarea producătorilor autohtoni de eventualele efecte ale importurilor masive de cereale și oleaginoase din țările vecine. Măsura ar urma să contribuie la stabilizarea pieței interne în condițiile în care prețul grâului pe piața din Republica Moldova este în prezent cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Te sărut, iubire mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești. Ții minte,

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: America ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: extermină. Hai, cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La mulți ani trăiască. La mulți ani trăiască.
2: La mulți ani trăiască.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

sunt eu, seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.